0: kuta cars mo na ni tire na bi ngua na
1: ewrade
0: welcome na sam je na bosoro
1: na boho
0: somebody krakra ni atros 1990 oja hoko aya hundi pa bobo